0: Mariah Carey, Boys to Men, One Sweet Day. Riktig god morgen til deg. Vi lurer på om du har tenkt å holde deg våken i natt, eller om du skal sette på alarm, legge det tidlig.
1: Mange strategier.
0: Ja, Nils, han er pensjonist, så han vil sove i natt. Hege, hun skal legge seg tidlig. Siden jeg våkner klokken 04.10, så kanskje jeg klarer det. Mulig det blir på Kniksen Sportsbar, sier hun. Gjenstår å se.
1: Der blir det noe kok ute på oasen, kan jeg tenke meg.
0: Ja.
1: Leif Erling også har sendt melding nå. Pleier å sove fra 11 til 4. Det blir 9 til 2 i natt. Og jeg tror jeg går for samme strategi som Leif Erling der.
0: Ja, altså 21 til, ja. Til 2.
1: Mm.
0: Ja, men jeg tenker det litt sent å legge seg klokken 9. Jeg skal prøve å legge meg litt før.
1: Altså, man kan alltid drømme. Det er et spørsmål, hva som funker i praksis også.
0: Jeg var tidlig oppe i dag, så kanskje jeg er trøtt i kveld.
1: Ja.
0: Ok, vi skal ha konkurranse i dag, og den har du ansvar for, Tarjei. Jeg har ikke peiling på hva som skal skje nå.
1: Jeg har fått carte blanche, du har sett tilbake til barndommen min. Jeg har alltid vært så fascinert av ting som går baklengs. Jeg lagde mitt eget baklengs talkshow i tenårene. Som jeg har fjernet fullstendig fra internett nå, så det finner jeg ikke lenger. Men det lå ute lenge. Så her kommer det altså en liten 10-12 sekunder snutt av et refreng av en låt som jeg har snudd baklengs. Jeg tror du har hørt låten før. Skal vi bare høre, se om du skjønner det.
0: Oppgaven er å finne ut hvilken låt det er som er baklengs.
1: Ja, hvilken låt er det?
0: Vi prøver.

0: åh, jeg har så lyst til at synge nu, men jeg skal ikke gøre det.
1: Har du fik lyst til at synge mere baklæns?
0: Nej, men jeg har lyst til at synge den fremover.
1: Så det du siger, at kanskje du skjønte det rimelig fort?
0: Ja, jeg tror jeg tok han.
1: Ja, du tror du tok han, så du nikket med. Ja, da. Kom deg inn i appen, NRK Radio, og send inn svaret du tror det er, så får vi kåre en vinner etter hvert.
0: Det skal vi. Hvis du synes det var vanskelig, så kan det være du får en gang til etter hvert. Men prøv i alle fall. Det er gøy å prøve. Snart så skal vi sjekke hvilket vær vi får i dag.

0: Lokalmusikk fra Endre Nordvik. Gold heter låten. Det ramler inn i inboxen her, tar jeg, med folk som tror de vet hvilken låt som vi spilte baklengs.
1: Ja, det har kommet inn godt med Sara, men er det sånn at, for du meldte jo umiddelbart at du hadde en mistenke i hvert fall.
0: Mm-hmm.
1: Vil du høre den en gang til, eller tror du det holder?
0: Nei, jeg tror, hvis vi har den en gang til, så tror jeg kanskje jeg skal høre den en gang til. For ja. Det som jeg tenkte, det stemmer ikke helt med det som kom inn i innboksen.
1: Ja. Ja, men la oss høre låten baklengs en gang til. Hvilken låt har jeg snudd om på her?

0: 4 minutter på 7 i God morgen, Hordaland. Det der var Aiba du fikk med låten Sympati. Og vi har jo konkurranse i dag, tar jeg. Vi hadde en, vi skulle hatt den en gang til, ja, en baklengslåt. Vi lurte på hva i alle dager dette var som ble spilt baklengs her.
1: Ja.
0: God morgen, god morgen, Harry.
2: Ja, god morgen.
0: Ja, du visste hva dette var. Hva var det?
2: Ja, Raining Man. Ja. Det satte jeg veldig ut som.
0: Du syns det, ja?
2: Ja da.
1: Helt riktig, selvfølgelig. Syns han var for enkel, Harry?
2: Nei, jeg hørte han på andre ganger, men jeg hørte ikke på første.
1: Men du har nyttet til å spille han en gang til.
0: Ja.
1: Men
2: ja, jo da.
1: Var det noe spesifikt som fikk deg til å tenke at det må ha vært rett?
2: Ja, altså det var slutten av det du spilte av der.
0: Mm. Helt enig.
2: Da klikker det for meg.
0: Mm. Hvor bor du? Hva gjør du i dag?
2: Nei, jeg bor på Radøy på Sletta.
0: Ja.
2: Og jeg er bussjåfør.
0: Ja.
1: På vei ut for å kjøre nå da?
2: Ja, jeg er på jobb. Så jeg står på bussholdeplassen nå.
0: Venter du på folk da?
2: Ja, det gjør jeg.
0: Er du i rute, liksom? Så gøy!
2: Ja.
1: Hvor tid er første avgang her, da?
2: Første avgang, den hadde jeg klokken 6:30.
0: Ja. Altså, Harry, du er vant til å stå tidlig opp. Hvordan blir det med denne kampen i natt? Har du tenkt å få med deg den?
2: Jeg har ikke tenkt å få med meg den, nei.
0: Nei.
2: Det har jeg ikke.
0: Men, så du skal på jobb i morgen?
2: Ja, det skal jeg.
0: Ja. Du, han er ansvarlig, hører du det?
1: Ja, da, da. Det er litt viktigere kanskje å være våken når du kjører bussen.
2: Ja, det er en fordel.
1: Ja.
0: Ja, men det er bra. Men heier du på Norge da, eller har du et annet favorittlag?
2: Ja, nei, det er klart jeg heier på Norge. Ja,
0: det var godt. Det var godt å høre. Du, tusen takk for at du hører på God morgen, Nordland. Så skal vi sende deg en premie i posten, så får du ha en riktig fin arbeidsdag.
2: Jo, tusen hjertelig takk. Det er kog.
0: Tusen takk. Ha det.
2: Ha det godt.

0: God morgen til deg, snart 8:10. Der fikk du Umbrella med Rihanna og Jay-Z. Og selskapet ditt i radioen denne morgen her, det Tarjei Kvamme og Marianne Reikerås. Og jeg kan fortelle deg at i dag så blir det litt regn eller yr, men fra i ettermiddag så blir det delvis skyet oppholdsvær og nordvestlig bris.
1: Ja, så kan jeg si at hvis du ute og kjører denne morgenen her, så tror jeg det har roet seg litt fra vanlig rush. Det ferien så vidt i gang. Det lite å melde fra, så tips oss gjerne på trafikktelefonen 55 275 200. Hvis du kommer over noe det verdt å tipse om, altså, så skal vi få det ut videre til folket.
0: Jeg står jo her og skinner i min Norge-drakt, helt ny. Lukter fortsatt som man gjorde når man kom ut fra pakken.
1: Box fresh, ja.
0: Og det jo en grunn til det. Jeg var litt usikker på om jeg skulle... Han helt ny. Jeg har ikke fått brukt den før.
1: Nei, det første gang du går med
0: han. Jeg fikk ikke brukt den til forrige kamp, for da hadde ikke han kommet til posten. Og så tenkte jeg sånn, ja, men jeg kan ta den på i dag for å lade opp. Og så hvis det går bra, så kan jeg gå med han i morgen også. Var ikke en god plan?
1: Jo, det synes jeg. Og som vi var inne på, kanskje du bare så... Hvis det går bra, så må du bare fortsette å gå med han, for da bringer det jo lykke.
0: Hele uken. Som en russedress. Ja. Vi får meldinger fra dere som hører på også. Rune for eksempel, han skal se kampen pluss kampen før. Det Argentina, det vet du hvem de skal spille mot?
1: Jeg husker ikke i farten.
0: Nei, men det kan vi finne ut av.
1: Ja, det er infoen finnes.
0: Så Rune han regner da med å kunne klare å holde seg våken hele tiden. Jeg er litt redd for det. At jeg skal bli litt trøtt og sånn.
1: Men hvis under kampen?
0: Hvis de er gode, hvis de spiller bra og det er engasjerende.
1: Ja, hvis det blir en kjedelig kamp, så kan øyelukkene fort gå ned. Så Reidun seg noe her. Reidun skrev, god morgen, denne kampen i natt. Jeg så heldig at jeg egentlig får betalt for å se. Jeg skal jobbe i natt.
0: Oi.
1: Det blir så gøy å følge med på alt dette. Krysser fingrene for en spennende kamp. Den situasjonen min samboer i også. Hun skal på jobb. Ja. Og hvis det rolig der, så får hun bare sitte og sette kampen, og det perfekt.
0: Ha. Helt nydelig. Ok, du må gjerne dele din mening med oss også, enten via avstemningen vår i NRK Radio-appen, eller ved å sende en melding til oss.
2: Jeg tørka av litt svette og legger meg på siden din. Hører at du puster mens jeg kryper tettar inntil. Jeg teller ringen du skal få når du blir gammel. Blir litt trist og det får deg til å

0: Adelsen fine When We Were Young.
1: Temaet vårt i dag, Marianne, det har jo vært kampen i natt. Vi må ta et valg. Mm. Skal vi være våken helt til den begynner, eller skal vi legge oss ekstra tidlig og fyre på en alarm for å få det med oss?
0: For oss er det jo ganske greit, fordi at vi skal jo være her på jobb klokken 5 i morgen. For min del så tar det sånn cirka 3 kvarter å kjøre til jobb. Det betyr at hvis jeg står opp klokken 2, ser kampen, så kan jeg bare ordne meg og stikke på jobb, og så går alt greit. Men det kan jo være at jeg blir litt trøtt.
1: Mens du ser kampen? Eller
0: etterkant. Ja, i etterkant, tenkte jeg, på jobb, liksom.
1: Ja, da, men da, jeg tenker at er det en dag vi heller får tåle det? At folk blir trøtte?
0: Jeg skal stå i det. Ja. Null stress, jeg skal få med meg denne. Stein, han har jo sitt gode råd her om å holde seg unna kaffe i hele dag. Mm. Da klarer du å legge det tidlig. Da klarer du også å stå opp klokken 2 for å få med i kampen.
1: Allerede for sent å begynne, faktisk.
0: Og du har drukket kaffe?
1: Ja.
0: Men du kan stoppe nå.
1: Jeg må det.
0: Takk for i dag. Vi snakkes i morgen.

Maria Mena og Molly Hammar, can't let him win. Og Werner sendte akkurat melding og sa, høres ikke nær ut som den kommer fra en musikal. Jeg litt enig, faktisk, og kanskje det kunne være en idé til Maria Mena og Molly Hammar også. Dere har starten på en musikal her, hvis dere vil. Klokka din passert halv ett, og før klokka blir ett så skal vi trekke en vinner I dag av vår lille sommerpakke. Så hvis du ikke har sendt inn melding, men gira på et par solbriller og et handlenett, så kan du sende melding og skrive fullt navn og adresse. Du kan skrive bare «Jeg vil ha sommerpakke», så du med I trekningen. Vi skal ta med et par meldinger her nå. Har spurt om utsikta I dag, og Ann-Katrin sendte en melding for en stund siden som jeg syntes var så artig. Hun forteller at hun har en helt fantastisk utsikt til både Etna, som puffer røyk fra tre krater akkurat nå, samtidig som hun har utsikt til det vakre Middelhavet og Joniske hav ifra huset sitt I San Giovanni Montebello på Sicilia. Tenk å bo der da på sommeren, eller kanskje bo der hele året, jeg vet ikke. Føler meg veldig heldig, skriver

Katrin og driver og vasker utemøbler I dag. Ønsker alle sammen en riktig god sommer, både til oss som hører på radio og alle sine gode venner I Lesja Bulldozerlag. Hva det det vet ikke jeg. Det hørtes veldig gøy ut. Monika, hun sitter og ser utover lavt skydekket, radioen på, og Arthur, som mors nye bestevenn, går fram og tilbake over planen og gjør den kort og fin. Hvorfor kjøpte vi robotklipper for mange år siden, skriver Monika. Og det jo et av livets store spørsmål, men nå har du en Arthur I hvert fall, Monika, så nå får du nyte den mens han durer og går på planen. Og så det Maria, som ønsker seg en sommerlåt, og hun sier at det Fay Villagen sin Oh My God. Håper sangen matcher viben min etter landskamp I natt, skriver Maria. Og da håper jeg, jeg også, men da håper jeg at vi sier Oh My God for en artig kamp, og enn at vi skulle vinne 18-0, det var oi, oi, oi. Jeg håper at det noe sånt, og ikke Oh My God, så rammer vi spilt. Jeg håper ikke det vi sier. Jeg skal ikke slå landskamp I natt. Jeg får ta det resultatet I morgen, for samboeren min, han har meldt at det han som skal slå din kampen I natt. Så det får være greit.

0: Hedda, just by looking her I Vestland I dag.
1: Og ute I sofaen utenfor studio her nå, Pevida, så sitter det en kar.
0: En brøsselig en.
1: Ja, han tror jeg kunne ha, kanskje han kunne ha løftet både meg og deg I en og samme sleng.
0: Jeg vet ikke om jeg skal utfordre han på da. Det ville kanskje vært litt...
1: Han du jo kanskje vært litt artig da. Neida, vi skal, han skal nok få slippe det, men...
0: Han oversnittet sterk.
1: Ja, det sitter en utrolig sterk mann utenfor studio. Han skal komme inn. For han har vunnet titler også, han. For å være utrolig sterk.
0: Tenk da du, det da det handler om straks her I radioen din.

0: Bryan Adams fra Kanada, Summer of 69.
1: Det var deilig.
0: Ja.
1: Mats og andres ønske der, innfridd.
0: Ja.
1: Check.
0: Det vi klare på.
1: Neste på lista.
0: Ja, det faktisk Mai.
1: Ok.
0: Mai skriver følgende, som gir veldig klare bilder av en deilig sommerdag.
1: Mm.
0: Whitney Houston på dobbelt kassettspiller. I wanna dance with somebody. Vi på stranda med tøffelsticks og lakrisis og kokosolje med solfaktor 2.
1: Oh.
0: Det sommer, og det bringer meg tilbake til 1986 eller noe der omkring.
1: Deilig.
0: Ja, funker det?
1: Lakrisis, ja.
0: Ja, takk skal du ha, Mai. Her kommer den.

0: Det var i 1987, det var Whitney Houston som var den største stjerna av dem alle. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me heter sangen.
1: Det var deilig.
0: Ja, det var fint. Skrevet av de der som kalte seg Waiting For A Star To Fall. Nei, det var sangen kanskje det.
1: Jeg tror det.
0: Det var et ekte par som skrev denne og et par andre store hits.
1: Det er sommerlåtønsker vi driver og innfrir her. Det er derfor det går litt unna.
0: Boy Meets Girl.
1: Det stemmer, det er helt riktig.
0: Nå dukker han opp.
1: Ja, det er rart, men
0: gammel hit.
1: Har du en ønskelåt du ønsker deg denne sommer ettermiddagen, så kom deg inn i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på send inn og fortell oss om hvorfor det er akkurat den låta du vil ha.
0: Det har Jarle gjort, og Jarle skriver: Hei, Andrea og Håse.
1: Hei.
0: Kan dere ikke spille Idas sommervisa da?
1: Jo.
0: Den setter liksom i gang sommeren. Da tenker jeg på sol, svaberg, jordgubbar og fløte når jeg hører denne sangen.
1: Åh, den er fin.

0: Tidsmaskinen er klar, og vi skal ikke så veldig langt.
1: Nei, eller? Vi skal ikke det. Nei. Geografisk så skal vi bare over grensa mot øst, til Sverige.
0: Ja.
1: Men tekstmessig skal vi litt lenger. Da skal vi til den delen av verden hvor alle fotballfans har blikket sitt festet om dagen, nemlig Amerika.
0: Ja, og vi skal dit i 1996, da Bo Kaspers orkester ga ut både en sang og et album med det navnet Amerika.

0: har hørt Amerikan fra det andre albumet til Bo Kaspers orkester.
1: Ja, den første plata kom jo 5 år tidligere i 1991, og det heter Søndag i sengen.
0: Ja, de har alltid hatt sånn koselige tekster.
1: Ja,
0: veldig trivelig.
1: Koselig band.
0: Ja, frontfigur Bo Sigvard Sønstrøm har jo også gitt ut soloplater. Koselige plater det også. Mm. Og når han hverken er Bo Kaspers eller soloartist, har han fortalt at han liker veldig godt å fly modellfly.
1: Ja.
0: Spesielt radiostyrt helikopter, og det ser jo så gøy ut.
1: Ja, men nei, det har jeg aldri sett, tror jeg.
0: Nei, jeg har sett det, og det ser veldig morsomt ut, men jeg mistenker at det litt vanskelig.
1: Ja, helt sikkert. Det går jo ikke alltid så bra med de.
0: Nei, det ikke det man har sånn forsikring på.
1: Vi skal videre,
0: ja.
1: Og vi reiser tilbake til Norge. Vi skal høre Sieb vi nå.
0: Sieb lagde jo en remix av One Republic låta Kids. Den var jo på plata Oh My My i 2016.
1: Ja, og den sangen handler om den sommeren mellom videregående og høyere utdanning. Da friheten og press og denne frykten for at dette kanskje er det beste tidspunktet i livet står litt sterkt.
0: Det er en tung følelse.
1: Ja, det.
0: Er dette alt?
1: Men det er ikke
0: toppen?
1: Sant. Det er ikke sant.
0: Nei, det er ikke det, så trøst dere med det, alle som er i den fasen av livet. Dette er en biografisk tekst. Rett og slett, det handler om frontman Ryan Tedders ungdomstid.